asam no ho asam ni yakobo ye ngoti asam na nya bibiara ye ye ye nyakobo fa wote sa nyakobo iso na de ina ba de abo de wi ye ahinda bidikasa mi fa wote so ate